0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Perang nong sab kene ka message kong kumne hi RJ ka step ka bakmani phi hang to so phap tem da ka jingrai un nong pen kya anga ko aban pen snap ni kong ye phi hang to ime ipa ki men ki para jonga ban baro ki basnap ko plish bun nga i alva kene ko baik kong kumne ka step utrai ka step utrai so bakmani phi RJ pen tem no yang da ka jingrai jan itnat dedication kan let kerpang ye phi hang to